Stari prokleti, noću tjera da izađem na gornjogradske stare ulice, da ti mirisko se pronađem. Kao od bora sitne iglice, bodu me hladne kišne kapljice.

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan. Već odavno tuđi zrak ja dišem.